0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja Rimsko carstvo moć ljudi sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Štovani slušatelji, drage Hrvatice i Hrvati, dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju Hrvatskog radija, Radio Postaje 3, trostruki Z, 92,3 FM. S vama su večeras Zdenka Perić i Ante Radić. Zdenka, dobro večer.
1: Dobro večer i tebi i svima vama, dragi slušatelji.
0: I Zdenka, odmah moram reći na početku, hvala ti što se evo, pošto moram reći da je Denis danas treba biti, međutim, opravdano izgleda da je odsutan, ima neki posao, da mislim, rano ujutro u Adelaidu, pa evo, Zdenka, danas sam te zvao i rekao se odmah nema problema, tako evo, još jedno veliko, veliko hvala. I Denis isto rekao, reci on hvala.
1: Hvala i vama.
0: Za vas smo večeras pripremili razgovor sa Inom Vukić, publicistkinjom, novinarkom, psihologinjom i predstavnicom Hrvatske zajednice u Sidneju, a tema razgovora će biti izvješće o istrazi o osudama Hrvatske šestorke iz 1981. godine. Isto tako imat ćemo javljanje Davor Radić iz Splita, tu je i sport, ja se nadam da ćemo čuti i Damira Posavca, a također tu su i ostale zanimljivosti ovoga tjedna, povjesnice, društvene obavijesti, prilozi i kao i uvijek lijepa hrvatska glazba. Odmah na početku da rečem da smo, imamo, da smo danas dobili, odnosno Danica je dobila za članarinu od Lidije Maršan, koja je dakle produžila za još dvije godine. Dakle, Lidije Maršan iz Balvina, najljepša vam hvala. Pa evo, večeras ćemo krenuti sa jednom lijepom pjesmom, a pjesma se zove Slikaj mi rodni kraj u izvedbi Hrvatskih ruža.

0: Evo nas, samo dakle, to su bile Hrvatske ruže i Slikaj mi rodni kraj. A sada ćemo podijeliti nekoliko društvenih obavijesti koje imamo ovdje. Imamo ih nekoliko i kao i to ćemo podijeliti kasnije sa vama i u ovom drugom dijelu večerašnjeg programa. Australsko hrvatske društvene usluge kaže radite s nama u okviru programa potpore u kući. Australsko hrvatske društvene usluge potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija je poželjna, ali nije neophodna. Želite postati dio našeg prijateljskog tima, pošaljite svoj životopis na marina@accs.asn.au ili nazovite Marinu na 04-21-631-689.
1: A poštovani članovi Hrvatskog radio programa 3x Z Melbourne, ovim putem vam srdačno i srdačno vas pozivamo na godišnji izborni sastanak, to je sabor našeg radija, Radio 3x Z u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će se voditi radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Datum 4. listopada 2026. godine u 12 sati u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavolić Clifton Hill 69 Hodgkinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija koje već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje te svojim glasom doprinosu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne 2 godine. Vaša nazočnost, sudjelovanje i glas iznimno su važni za daljnji uspjeh i napredak našeg radija. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija 3x Z u Melbourneu. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće 2 godine. Radujemo se vašem dolasku. S poštovanjem u ime Upravnog odbora Hrvatskog radija 3x Z, Ante Radić, koordinator.
0: Majstori harmonike dolaze u Hrvatski dom u Đilo. Pripremite se za nezaboravnu noć vrhunskih harmonikaša, odlične hrane i fantastično društva dok Harmonica Heroes nastupaju u Hrvatskom domu. Uz nevjerojatne talente Denija Hercega, Stevea Tivanovca i Sema, uz posebnog gosta pjevača Tade Šarića, ovo obećava da će biti posebna večer. Subota 1. kolovoza, početak u 18.30, Hrvatski dom Geelong, $70 po osobi, što večera je uključena. Ovo je dakle događaj koji nećete smjeti propustiti. Okupite svoju obitelj i prijatelje i doživite čaroliru nekih od najboljih sviraša harmonike. Rezervacije su obavezne, nazovite Luku Šarića na 0431 069 001 ili Pola Šarića na 0418 522 471. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje ulaznice što prije i pridružite nam se na večeri glazbe i plesa. Ajmo Geelong, napunimo dom.
1: Hrvatski umirovljenički klub Oče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 19. srpnja ove godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418 490142 ili tajnika Stevena Kaloci na broj 0450669727. Svi dobrodošli, vidimo se 19. srpnja, poručio odbor.
0: Pomozite nam obilježiti 25. obljetnicu posvete naše crkve, to poručuju iz Hrvatskog katoličkog centra Sveti Leopold, Bogdan Mandić iz Sunshinea. Kaže, tražimo fotografije i videozapise izgradnje naše crkve, kao i fotografije i videozapise mise posvete. Pošaljite na, dakle, slike na hkcmelbourne@gmail.com.
1: A Hrvatska stranka prava, Ogranak Melbourne, poziva vas na proslavu Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u subotu 8. kolovoza 2026. godine u Melbourne Croatis Soka klubu 2 Summer Street Sunshine North. Ulaz za ovu večeru i zabavu je $50. Zabavljat će vas grupa Ja i moj kolega. Za rezervacije nazovite Dragu Maligeca, telefon broj 0419 001 080.
0: Proslava Velike Gospe u subotu 15.8.2026. Procesija iz Dinama u 8 sati ujutro, sveta misa u 11.30, ručak u dvorani nakon svete misle. Ulaznice odrasli 60, umirovljenici $50, djeca 7 do 15 godina 30, a djeca do 7 godina besplatno. Rezervacije svake nedjelje nakon svete mise ili u župnom uredu, i to na broj 9363-7434. A nakon 2. kolovoza neće biti moguće izvršiti rezervaciju. Nastupit će Hrvatska zora i Zlatne strune.
1: Pozvani ste na riblju večer u Dandenong City Hajduk Soka klub. Petak 24. svibnja od 7 sati pa nadalje. Tu će biti i živa glazba. Za rezervacije nazovite Rosie na telefon broj 97 95 8228.
0: Evo imamo još ovdje, ako ne volim, još imamo dvije. Pa evo, poziv na izbore, opći izbori u Bosni i Hercegovini koji će se održati 4. listopada 26. A njihov značaj za hrvatski narod u BiH je iznimno velik. Pred nama su izbori koji će uvelike odrediti budući politički položaj Hrvata i mogućnost zaštite njihovih kolektivnih prava. U 20. unazad svjedočimo pokušajima da se hrvatskom narodu oduzme pravo na legitimno političko predstavljanje. I ovoga puta postoji opasnost da brojniji narod u Federaciji BiH izabere hrvatskog člana predsjedništva BiH te oslabi položaj Hrvata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH, instituciji od ključne važnosti za zaštitu naših nacionalnih interesa. U takvim okolnostima posebno je važna uloga hrvatskog iseljeništva. Bez obzira na to gdje danas živimo, povezuju nas zajednička odgovornost prema domovini, našim obiteljima i budućim naraštajima. Hrvati u BiH očuvaju stoljetno ognjišta, kulturni i nacionalni identitet, ali i nadu u povratak brojnih iseljenih obitelji koje svoju budućnost ponovno vide u rodnom kraju. Zato pozivamo sve državljane BiH koji ostvaruju pravo glasa da se registriraju i sudjeluju na općim izborima glasovanjem putem pošte. Svaki glas ima posebnu težinu, a glasovi hrvatskog iseljeništva iz godine u godinu imaju sve veći utjecaj na konačni izborni rezultat. Prijava za glasovanje putem pošte traju do 21. srpnja. Dakle, nemojte zaboraviti, do 21. srpnja.
1: I isto tako nemojte zaboraviti Steven Miličević Lojez. Rješavanje problema s imovinom voljene osobe može biti teško, a odvjetnički ured Miličević Muni Pons pomaže obiteljima sa ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama. Ako zatrebate neku pomoć, nazovite odvjetnički ured Miličević na broj 1300 55 8803. Odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na šestom hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine.
0: Evo, ja mislim da je to bilo sve za sada. Zdenka, to ćemo ponoviti malo kasnije. A ja vjerujem da imamo sad sljedeću pjesmu, a to je pjesma koju je poželjela i naša slušateljica, naša članica Hrvatskog radio programa Lidija Maršan, koja je danas predala članarinu za 2 godine Danici. Pa evo, ona je izrazila pjesmu Buona notte, spavaj Zadre u izvedbi Mladena Grdovića. Pa poslušajmo.

0: Evo nas ponovo sa vama, dakle to je bila pjesma za našu članicu Hrvatskog radio programa Lidiju Maršan, a pjesma Bona Notte, Spavaj Zadre u izvedbi Mladena Grdovića. Danas govorimo o jednom od najkontroverznijih sudskih slučajeva u australskoj pravnoj povijesti. Slučaj Hrvatske šestorice je poznatom i kao The Croatian Six. Šestorica hrvatskih iseljenika uhićeni su 8. veljače 1979. godine, a potom osuđena na dugogodišnje zatvorske kazne zbog optužbi za planiranje terorističkih napada. Tijekom desetljeća pojavile su se ozbiljne sumnje u vjerodostojnost ključnih dokaza i svjedočenja na kojima su presude bile utemeljene, što je dovelo do opsežne sudske istrage. O ovom iznimno važnom slučaju razgovarano večeras sa Inom Vukić, publicistkinjom, novinarkom, psihologinjom i dugogodišnjom predstavnicom Hrvatske zajednice u Sidneju, koja je godinama pratila razvoj događaja i izvještavala o tijeku sudske istrage. Gospođo Vukić, dobro vam večer i dobro nam došli u program Hrvatskog radija ovdje u Melbourne.
1: Hvala Ante, hvala vam puno i dobro večer i dobro večer svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Gospođo Vukić, već dugi niz godina pratite slučaj Hrvatske šestorice. Za slušatelje koji nisu upoznati sa tim događajima, da li biste mogli ukratko objasniti što se dogodilo nakon uhićenja 8. veljače 1979. godine?
1: Pa, kao što većina ljudi zna, tih dana osoba po imenu Vico Virkez je bio upao u policijsku postaju u rudarskom gradiću Litko, nedaleko od Sidneja, i rekao policiji da je upleten u hrvatsku nacionalističku bombašku zavjeru protiv jugoslavenske komunističke vlade i da ju je želio razotkriti prije nego što se recimo nanese šteta. Naveo je još šestoricu u toj navodnoj zavjeri, Maksa Bebića, Milu Nekića, Vjekoslava Brajkovića, Antuna Zvirotića, Iliju Kokotovića i Josipa Kokotovića. Dakle, oni su 8. veljače, kako ste sami rekli, pohapšeni pod optužbom zavjere da planiraju da počinju terorističko djelo bombardiranja nekoliko mjesta u Sidneju, uključujući i cjevovod koji snabdjeva Sidnej vodom. Također je Josip Stipić bio također uhićen u veljači 79. Zajedno sa Hrvatića. Dakle, oni su 8. veljače, kako ste sami rekli, pohapšeni pod optužbom zavjere da planiraju da počinju terorističko djelo bombardiranja nekoliko mjesta u Sidneju, uključujući i cjevovod koji snabdjeva Sidnej vodom. Također je Josip Stipić bio tako

0: racije na domove svih ovih šestorice, hrvatske šestorke, koje je vodio pokojni osramoćeni detektiv policije Novog Južnog Velsa Roger Rogerson. Dakle, nakon što je Virkes policiji rekao da će bombe biti postavljene diljem Sidneja, državni policijski teški organi, Ured za kriminalističku istragu, upotrebili su sve zloglasne metode, vrijeđanje, verbalno vrijeđanje, prijavljivanje kako bi smjestili šestoricu hrvatskih aktivista koji su iritirali Titov režim, što je dovelo do jednog od najdužih kaznenih suđenja u povijesti britanskog Commonwealtha. I osude šestoricu muškarca u veljači 81. završio sud i su bili, kako ste sad, osuđeni na 15 godina zatvora. Virkes je imao i nekakvu kratku zatvorsku kaznu zbog nečeg drugog što ću možda i dalje kasnije ovdje spomenuti, ali vjeruje se da je to sve bilo kako bi se prikrila činjenica da je bio saveznik UDBA-e. I tako je tih lažnih optužbi protiv šestorice. Gospođo
1: Vukić, kao što smo rekli, 15 godina zatvora zbog navodne zavjere za teroriste i napade, što je tijekom godina dovelo do ozbiljnih sumnji u ispravnost tih presuda? Da li nam možete reći?
0: Bilo je dosta toga, no možda je najbolje doći na ono jedno od važnijih, par važnijih stvari. Dakle, 2018. Azio, Australska sigurnosna obavještajna služba, su objavili tajne dokumente, a to su bili zapisi telefonskih prisluškivanja koji su pokazali da je Virkes u stvari komunicirao sa časnicima Jugoslavenske obavještajne službe UDBA-e u Jugoslavenskom konzulatu u Sidneju tijekom možda 6 mjeseci prije veljače 79. kad je došao bio na policijsku stanicu. Isto tako nedavno službena povijest Azija je objavljena velike dvije knjige John Blaxland i Reese Crowley 2016. su objavili kao povijest Azija. Onda imamo knjigu poznatog novinara Hamish McDonald, knjiga koja je Razumna sumnja, špijuni, policija, hrvatske šestorke, koja je objavljena 2019. gdje su nakon temeljnog istraživanja iznesene činjenice. Smo imali od Virkeza sa Chris Mastersom 91. na televiziji, na Four Corners program je bio intervju sa Virkezom gdje je poricao sve što je rekao da je lažno. Normalno imamo podcaste, smo imali kao programe gdje je Canliff, to je pravnik iz ureda premijera Australije, je dao neke izjave koje ću malo možda poslije spomenuti, i dokumente koji se odnose na gospodina Kavana, koji je bio u stvari službenik Azija. Dakle, to je bio jedan splet bitnih stvari koje su se događale tijekom godina, počevši normalno od Four Corners, Chris Masters, koji je otkrio bio, dakle, da je Virkes u stvari nije Hrvat, nego da je Srbin. I kad je priznat. Dakle, na temelju tih dokumenata i knjiga, Vrhovni sud Novog Južnog Velsa odlučio je da postoje podloge za sudsku istragu u ispravnost presude iz 81. Koja je bila donesena protiv hrvatske Da. Saslušanje ove istrage koje je vodio sudac Robert Holm održano je između prosinca 23. Ja sam nazočila većini tih saslušanja do 7. Studenog 24. I završni

0: podnesci u saslušanju su bili u prvom tjednu ožujka prošle godine.
1: Da.
0: Dakle, to je bilo 37 svjedoka, uključujući bivše policije, satnike, vojske, službenike, vlade, Commonwealtha, tužiteljstva, civilnih svjedoka. Vik Brajković je svjedočio. Tako da oni, jer Hrvatska šestorka su uvijek tvrdili da nisu krivi
1: da.
0: Za nikakav plan. Zato se valjda nikada nije imalo mira, kako je možda poznato vašim slušateljima. Šestorka je se odmah i žalila 82. Međutim, njihove žalbe, dve žalbe nisu bile uspile i tek se počelo stvarno sumnjati kada je Chris Masters otkrio da je Vice Virkes ubačen u hrvatsku zajednicu kao Hrvat, u stvari Srbin, koji je sam rekao radi za UDBA i da ga je UDBA navela na to.
1: Gospođo Vukić, dva zahtjeva, ako se ne varam, za sudsku reviziju su osuđujući presuda su bili 94. i 2013. nisu uspjela. Zatim je Australijska sigurnosno obavještena organizacija deklasificirala ove zapise telefonskih prisluškivanja. U kojoj su mjeri ovi deklasificirani dokumenti Australijske sigurnosne službe Azio bili važni?
0: Pa, bili su važni s time što je tužiteljstvo i policija su tvrdili kako Virkes nije povezan sa UDBA-om i tako dalje i tako dalje, da dokumenti su pokazali iz telefonskih prisluškivanja tijekom 78. Da je Virkes u stvari kontaktirao stalno sa generalnim konzulatom Jugoslavije u Sidneju i da je normalno dokumenti su pokazali da je Azio vjerovao u Aziji, dakle služba Australije vjerovao da je on dio, časnik u stvari Jugoslavenske obavještajne službe ili UDBA, ja? Što više ta informacija proslijeđena pomoćniku povjerenika policije Novog Južnog Velsa tada prije objave otprilike tjedan nakon uhićenja zajedno sa procjenom da je Virkes bio agent i možda čak časnik UDBA, ali te informacije nisu proslijeđene obrani. Obrani šestorice, samo su ih znali policija. I u tome je velika stvar da se je to znalo, sve bi drugačije išlo, jel'i? Ali ovaj ključni obavještajni podatak nikada se nije, kako sam rekao, pojavio, jel? Na suđenju. I u stvari, posle je krunski tužitelj, Shillington se zvao, uvjeravao je porutu da nema najmanjeg dokaza da je Virkes bio jugoslavenski agent, što je u stvari znao da je, jer su Azio podaci to pokazivali. Hamish McDonald u stvari u svojoj knjizi, u zadnjoj knjizi koja je 19. Da su australske vlasti nastojali sakriti od suda da je krunski svjedok, dakle Virkes, bio agent Jugoslavenske tajne službe i da je bio pod nadzorom Azija. Dakle, knjiga ta pokazuje kako su policijske snage formirane, kako su spletke se stvorile oko toga. To je, ta knjiga je bila veoma bitna tijekom i sve ovaj činjenice, podaci koje su u njoj, to je bilo vrlo, vrlo, vrlo važno.
1: Vi ste ovdje već donekle odgovorili na ovo sljedeće koje je pitanje, tako da ću ga, koje je bilo osvjedočenje ovog glavnog svjedoka optužbe, dakle Virkeza, odnosno nova saznanja koja su otkrila o njegovoj ulozi u ovom slučaju. Vi ste, gospođo Vukić, kao publicistkinja i novinarka, detaljno pratili ovaj tijek istrage. Koji su vas nalazi tijekom saslušanja, da rečem tako, najviše iznenadili?
0: Koji su me nalazi najviše iznenadili? Pa rekla bi, nalazi su to da je Virkes, mada je kontroverzna osoba, da je dio njegove kao evidencije, jeli, se povjerovalo da je možda bi se najbolje moglo govoriti na to ako kažem da je ova sudska istraga ostavila i mene i mnoge druge u brojnim pitanjima na koje nema sada odgovora. A ta pitanja su, na primjer, zašto je sudac Haum u svojoj istrazi posvetio razmjerno malo pozornosti samoj naravi jugoslavenske UDBA-e, i njihovog rada i mogućnost da je montiranje procesa protiv šestorke zbog navodne terorističke zavjere bio itekako realan scenarij prema UDBA-inim, kako bi se rekla, načinima rada. Zašto istraga nije ozbiljnije razmotrila ove razloge zbog kojih se policija pojavila na racijama, iako je bilo upozorena, naime, da će naći velike opasnosti, da će naći eksplozive po kućama. Naprimjer, mislim, ja sam se iznenadila da im je rečeno da idu na raciju kuća gdje postoje eksplozivi, a oni stigli u odjelima običnim, bez ikakvog osiguranja, bez da su osigurali okoliši, da evakuiraju ljude u kući i oko kuće, i transportirali su, navodno su, da su bili našli nekakva eksplozive, želagnite, jednostavno su ih bacili u auto van propisa, svih policijskih van propisa, kako su i sami rekli, nisu imali svaki svoj propis i nisu ih pohrali. Dakle, to su kako bi rekao, sudac je, naime, taj način postupanja policije karakterizirao kao bezbriga ili nonšalantnost, kako bi se rekla, a to su teške greške, jer policija je u to vrijeme već dosta godina, kako što smo vidjeli u kroz sudsku istragu, postoja pravilnik rada u takvoj situaciji, kako se mora postupati, a nije se postupalo po tome. Da. Dakle, zašto, na primjer, kad se govorilo o korupciji, o policije, nije se iskoristio i da je u stvari u Australiji pronađena davno preko povjerenstva da postoji u policiji, da postoji korupcija i prema da su namještaljke moguće i tako dalje. Tako da mi je malo sve to iznenadilo. To me iznenadilo i začudilo. Zašto? Točno kao da se vesla od, a ne prema onome šta je UDBA bila sposobna i kako je radila. Razumite? Tako da to me iznenadilo. Ja sam mislila da će to malo bolje
1: Gospod Vukić, dakle, ova sudska istraga završila je prije nekoliko dana izvješćem, dakle, za 2026. godinu, i to uz veliki broj, možemo, stranica, ako se ne varam, preko 540 stranica samo na ovaj svezak jedan, a ima još, ja mislim, u onom drugom, oko 800.
0: Ukupno je oko 856, ja mislim, tako nekako.
1: Tačno. Koji su njezini najvažniji zaključci i što oni znače za hrvatsku šestoricu, odnosno za njihove obitelje? Možda ukratko, ako bi nam
0: možete. Glavni zaključci su da postoje osnovna sumnja u krivnju trojice. To je da možda nisu krivi, a to je Josip Kokotović, Ilija Kokotović i Mile Nekić. I da da smatra da oni nisu krivi za ono što su osuđeni. A da postoji osnovna sumnja u krivnju Maksa Bebića, Vjekoslava Brajkovića i Antuna Zvirotića. To je da su možda krivi za ono zašto su osuđeni, jel? Onda je da je predmet treba uputiti žalbeno Vrhovnom sudu, žalbenom sudu, da razmatra da li će onoj trojici Kokotoviću, braći Kokotović i Nekiću da ih se oslobodi krivnju, odnosno da se poništi ta presuda. I onda normalno postoji preporuka da se izmijeni zakon, jer se baš zbog onih azija dokumenata tajnih i sakrivanje istine o sudjelovanju UDBA-e, odnosno kontakta Virkeza, i da se to zakonom zabrani, jer su se australske službe opravdale da se radi o nacionalnoj sigurnosti, pa nisu to mogli kao dati da. Sud, što je bez veze, razumijete? Da. Dakle, vjerujem da su da je zaslužio hrvatsku šestoricu ova istraga dokazala da je istina ono što su tvrdili, a to da su bile namještaške. Dakle, iako istraga nije opovrgla da je postojala zavjera, ali ona je sigurno prepolovljena. Da. Znači, nisu svi šest, nego samo tri, a i to sada se možemo pitati jesu li i ta druga tri kriva. Rekla bih da se čini da je premalo pozornosti dao stvarno, što je razočaravajuće, o radu UDBA-e. Vjerujem da je ova sudska istraga bila bolna za sve obitelji hrvatske šestorke. Životi su uništavani svih njih ovih 46 godina. Meni je osobno vrlo žao što je Mile Nekić preminuo prije neki 3-4 godine u Osijeku, jer vjerujem da bi bio jako sretan. Teško je i on patio zbog tih optužbi. Treba dakle čekati Vrhovni sud što će napraviti sa tim preporukama iz sudske istrage da se trojica oslobode krivnju. Dakle, to još nije gotovo, jer to je samo preporuka, jer sudska istraga nema te moći da poništi presude. Oni imaju tu moć samo da predlože sudu da ih ponište.
1: Gospođo Vukić, kakav je značaj ovog slučaja za hrvatsku zajednicu u Australiji, koja je desetljećima živjela sa posljedicama tih optužbi, i smatrali da je slučaj hrvatske šestorice imao i šire posljedice na percepciju hrvatskih seljenika u Australiji tijekom 80-ih godina?
0: Pa rekla bi da možemo hodati podignute glave. Više nitko ne može, dakle, nakon ove sudske istrage, više nitko ne može nam reći svi Hrvati su isti, jer eto, ono da smo svi ekstremisti, nacionalisti, teroristi, šta ti ja znam što. Jer sudska istraga razbila tu zlobnu tvrdnju i pokazala da je bilo teških povreda protiv Hrvata. Ja? Sigurno povreda pravde. Sigurno, po mojem mišljenju, sama činjenica da je sudac izbirao čemu će dati više pozornosti, a čemu manje, navodi na to da možda je tražio onaj rezultat, kako naš narod kaže, vuk sit i sve ovce na broju. Jeli? Dakle, to je da da učini što može da policija ostane dosta čista lica. Tako to je moj dojam. Ja?
1: Da.
0: A što se tiče na zajednicu, svakako da je imao ta slučaj velikog utjecaja. Mnogi su zbog, na primjer, mnogi Hrvati zbog tog slučaja nakon 81. ili 82. su prestali posjećivati hrvatske klubove. Mnogi su skrivali i reći da su Hrvati, jer su bježali od ismijavanja i vrijeđanja i sumnjičenja. Ja? Dakle, bili smo uspoređivani sa terorizmom. Ožiljci su ostali, bili smo stigmatizirani, što je veoma teško proživljavati, ali proživit ćemo i to.
1: Kakvu poruku, po vašem mišljenju, u ovaj slučaj šalje budućim generacijama Hrvata, kako u Australiji, tako i u Hrvatskoj?
0: Pa eto, ja mislim da bi poruka bila, što se mene tiče, u tome da treba dalje nastaviti s ukazivanjem na jugoslavenske komunističke zločine protiv domovnih Hrvata. Jer čini se da je još malo znanja o tome unutar šire australske zajednice, pa je zbog toga, po mojem viđenju i ovom slučaju, potpuno pravda zakazala u stvari. Jer se nije dalo dovoljno pozornosti u sudskoj istrazi toj temi. Ali treba biti ponosan na to što je ova sudska istraga ipak ukazala na nepravdu, veliku nepravdu protiv trojice iz ove šestorke, donijela je vjeru moguće nevine svis. Jer ako je ukazala da je troje nije krivo, a tvrdili su da su svi radili zajedno, svi jedan ko jedan, jedan ko drugi, svi su bili isti, svi šestorica su sve znali, sve su radili skupa. A ovo sada znači, pa nije baš tako bilo.
1: Gospod Vukić, vi ste aktivno informirali hrvatsku javnost o tijeku sudske istrage. Koliko je bilo važno da hrvatska zajednica u Australiji ustraje u traženju istine kroz zakonite i pravne institucije?
0: Ja mislim i znam da je ustrajnost bila veoma važna. To podkrepljuje i činjenica da smo kao zajednica unutar nekih manje od godinu dana uspjeli skupiti golem novac. Mislim da smo skupili negdje oko 500.000 dolara za troškove hrvatske strane, dok je većina pravnika u obrani na našoj strani radila besplatno. Tu je bilo jako puno troškova, tu je bilo kopiranja, tu je bilo ovoga, tu je bilo istraživači, to je bilo... Dakle, mislim da je sve ukupno koštalo nešto više od pola miliona dolara, ali mi smo to skupili. I to je meni znak da je ustrajnost veoma bitna. Gotovo cijeloj zajednici, jeli, ili većini ono. I ja sam tako ponosna na našu zajednicu radi toga. I želim se zahvaliti svima koji su u tome sudjelovali. Mislim, pokazali smo dovesti do sudske istrage 94. i 2013. nije uspjelo, ali uspjelo je, uspjeli smo ovog puta, uspjeli smo treći, i to s velikim naporima, a rekla bi zahvaljujući Hamish McDonaldu i Chris Mastersu najviše, jer oni su ti koji izišli vani sa činjenicama, sa dokazima, koji su propitivali, koji su izišli u australsku javnost i posijali tu nadu u nevinost nekako.
1: I još jedno pitanje, gospodin Vuki, za kraj. Što očekujete da će biti trajno nasljeđe ovog slučaja za australsko pravosuđe, za hrvatsku zajednicu i povijesnu istinu?
0: Pa ovako, činjenica da će doći, ja vjerujem da će doći, jer tako je bila poruka da se izmijeni krivični zakoni, gdje će se srediti da se ne može uskraćivati pravda pod izgovorom nacionalne sigurnosti, kao što je to Razio radio u skrivanju od pravde ključnih dokaza. Ako to uspije, dakle i zakon se izmijeni, a ne vidim zašto ne bi, onda je slučaj Hrvatske šestorke će biti osvjetljen pozitivnim svjetlom na sve. To što se mene tiče, što se tiče povijesne istine, ovaj je slučaj potvrdio barem u tri slučaja. Da su Hrvati podlijegli teškoj nepravdi. Dakle, te dvije stvari za mene su veoma pozitivne, jer svatko ko bude koristio taj novi zakon i te izmjene u zakonu, mnogi će govoriti ovo je proizišlo iz suđenja Hrvatskoj šestorci.
1: Da.
0: Gdje je Azio skrivao svoje dokumente.
1: Da.
0: Da, tako, ja to tako to gledam klinički kako to može. Dakle, možemo biti ponosni. Znam da znam i ja sam uključena u tome. Brinem se, neugodno mi je jer vjerujem da nije cijela pravda donešena, potpuna pravda. I još se gleda činjenice kako to da je taj, to je 800 i nešto stranica, ja sam pročitala većinu, ali to treba detaljno pročitati i ispitati zašto su donesene ove i kakav i da li možda postoji novi put da se ide dalje s tim. To su, da, mislim da ipak ima pozitive, mada nismo ono što se tiče 100% zadovoljni u ishodu.
1: Točno. Gospođo Vukić, evo, hvala vam na vašem vremenu, iscrpnim odgovorima i dugogodišnjem radu na praćenju ovog iznimno važnog slučaja. Slučaj Hrvatske šestorice ostaje podsjetnik na važnost neovisnog pravosuđa, odgovornosti državnih institucija i ustrajnosti u traženju istine. Bez obzira na protek vremena, nastojan da se rasvijetlje sve okolnosti ovog slučaja imaju posebno značenje ne samo za obitelji Hrvatsku zajednicu u Australiji, nego i za povjerenje javnosti u pravni sustav. Još jednom hvala vam gospođo Vukić na ovom razgovoru. Do slušanja i Bog.
0: Hvala vama i laku noć.
1: Do slušanja, Bog. Evo, dakle, to je bila gospođa Ina Vukić iz Sidneja, a mi ćemo sada poslušati Sudemi i Miroslav Škoru.

0: Evo, to je bio Sudemi i Miroslav Škoro, a već na liniji imamo našeg stalnog izvjestitelja Davora Radića. Davore, dobro večer, tebi dobar dan.
1: Hvala lijepa, dobro večer, dobro jutro, dobar dan. Kako god hoćete, evo, da dobre, da smo na vezi, da se čujemo. Pozdravljam vas sve zajedno. Vas koji ste tu u studiju, koji eto, uređujete, vodite program i kao on uvijek, kako se ono kaže, i sve one koji nas svi zajedno slušaju u trenutku. Znači, jedan srdačan pozdrav.
0: Hvala Davore, evo drugi srpanski vikend, evo koliko vidim velike gužve, kako na cestama, na trajektima, putuje se prema otocima, turista ima, nema. Davore, kako je Davore stanje trenutno
1: da.
0: Splitu, Dalmaciji, da. Hrvatskoj?
1: Dobro sam te kazao. Turista ima, nema.
0: Da.
1: Ima, nema. Koga pitaš, šta vidiš. Tako da, kada je to jedno pitanje. Evo, čini mi se da je to nekako iz sezone u sezonu, da uvijek imamo te neka razmoilaženja u stavovima, percepciji toga turizma i svega ostaloga. Pa ja se sjetio i prošle godine, naročito ovo vrijeme. Ja bih kolokvijalno rekao, svi kukaju, nema turista, nema gostiju, nema ovoga, nema onoga. Na kraju, kad se sve to zahukta i kada se obznane turistički podaci, ispada da smo mi premašili, iako i sam premijer rekao ovaj puta, da smo dostigli jedan limit što se tiče turizma i da više mi tu malo prostora imamo da bi išli gore u odnosu i na kapacitete i sve ostalo, infrastrukturu u gradovima, općinama, tim sredinama, da jednostavno je to jedan limit i da trebamo u samoj toj jednoj definiciji strukturi turizma nešto mijenjati, pa ćemo onda vidjeti, ali kažem, turista zavisi od destinacije do destinacije, ne možemo reći da ih nema, gužve su ponovno prema moru, prema Jadranu, prema priobalju, priobalju su jednostavno prometnice zakrčene, pa onda nekada zbog gradova, zbog prometnih nesreća te kolone budu velike, ali kažem, turista ima, iako kažemo onako kada i sam pričamo s ljudima koji se bave tim turizmom, i evo imao sam priliku jedne svoje goste, su me jednostavno pitali, evo prije neki dan, Davore, što se događa? Ja nisam skužio da izvinete izrazu, što oni hoće reći, mislio sam da ima neki problem kod mene, a ne kaže, pa što evo, kaže, u mjestu je u ovo vrijeme, u sedmom mjesecu je bilo turista daleko više, a kaže, sad nam se čini kao da je to ona predsezona, šesti mjesec,
0: da.
1: Istina, vjerojatno ih ima ih vjerojatno manje, ali kažem, moram uzeti u obzir da su ti turistički kapaciteti višestruko uvećani, pa nekako se sve to izgubi. I prošlo je ono vrijeme kad vam turist dođe, gost u tom turističkom sektoru, da on dođe u taj apartman ili negdje, on tu osjedne i on tu bude 7, 8, 10, 15 dana, oni jednostavno imaju svoje planove, upoznavaju Hrvatsku, upoznavaju Hrvatsku obalu, i rekao sam to možda i prije nekoliko godina, čovjek se ne može načuditi koliko u biti bolje poznaju u ove sredine nego li što samo domicilno stanovništvo to jeste. Kada domicilno stanovništvo se usredotoči na njihovu sredinu, na ono mjesto, da. Bližu destinaciju, ali oni jednostavno istražuju i kažem, s jedne destinacije u koju dođu, koju osjednu, odatle idu na neke druge. Njima nije teško otići, kažem, ovdje iz područja Trogira, u Hercegovini, u Mostar, na Plitvice, Imotski, Dubrovnik, to je jednostavno, oni istražuju. Pa kažem, prošlo je ono vrijeme, kaže da čovjek, da vam gost dođe i ostane u apartmanu i onda on 10 dana samo mora. Tako da kaže, i onda se svi ti turisti, svi ti nekako, to je sve to jedna moving, oni su stalno u pokretu, tako se kaže, u nekim destinacijama se čini da ih ima poprilično manje, ali kažem, opet, turističke brojke su nešto drugo, istina je, i turistička zajednica je na razini zemlje priznala da nešto su slabija bukiranja za 7. i 8. mjesec, ali ja mislim kad se to nekako ono, kako mi kažemo, izlivela, da će to biti dobri turistički rezultati, a kaže, vidjet ćemo kako će se sve to na kraju biti.
0: Davore, koliko su ovi požari koje čujemo, recimo, ako se ne varam, bila su dva na Korčuli, pa evo i požar u Žednome na Čiovu, koji ne mogu vjerovati, kaže da je trajao skoro tjedan dana i tek poslije tjedan dana da je stavljen po kontrolu. Koliko su, recimo, ovi požari poremetili, da tako kažem, putovanja, recimo, prema Korčuli, prema Trogiru, prema Čiovu?
1: Pa, mogao sam na stajališta iskustva iz prošlih godina, nisu oni to ništa bitno poremetili. Poremetili su u biti svima onima prvenstveno koji se u tom trenutku nalazili na određenim destinacijama. Naročito kažem kad imamo u vidu ovaj požar koji je bio na Čiovu, gdje se i približio i objektima, nešto je tih poljskih objekata izgorilo, to jednostavno nije ugodno za vidjeti. I prošlih godina kad je bilo u priobolju, turisti su jednostavno bježali glavom bez obzira, što je donekle i normalno, jer sve ono, kažem, u tome turistu je ponudu i ta vegetacija, borove šume, koliko one daju hlada, koliko taj i bor pravi problema u svekolikih, ali kažem, kada dođe te borova šuma, kada se to zapali iz ovog radara, to je jednostavno teško savladivo. Savladivo je, naši vatrogasci ima ljudstvo, ima tehnika, to su na snazi izdržljivosti, ali kažem, ja mislim da to ništa bitno se ne mijenja, ali kažem, promijeni se, zasigurno se promijeni krajolik kada vi imate u biti tu jednu spaljenu zemlju kraj određenih kuća, vila, do jučer bilo zelenilo, stabla, sve ostalo, sad dođete jedno crnilo, sivilo, jednostavno, i tu treba puno vremena da se to i oporavi to područje. Najlakše je posjeći, ta sitna vegetacija će izaći, kroz jedno proljeće će to zazeleniti, ali kažem, nije ugodno. Evo, bio je tu prije nekoliko dana jedan požar u tu neposrednoj blizini na ovome, u predjelu Marinskog dijela, Marinske općine, mjesto Vinišće. Bilo je jeza gledati, kaže, to su vatrogasci izuzetno brzo, što je brzo, što je sporo, teško je to, znači te granice, ali to savladali, ali to je bilo jezivo. Došlo do kuća, ušlo u samo groblje, župni ured, tako reći crkva, to nešto je ušlo u te područja, to su bili jezivi prizori, to su bili plamen visoki, borova šuma, vegetacija, a kaže, jednostavno moramo priznati još neku stvar. Kad dođu takve ugroze, onda se vidi sve ono gdje svi mi zajedno griješimo. Najveći dio ljudi, znači, ovih zadnjih godina, kada je taj turizam u procvatu, ljudi se bave turizmom, te poljoprivredne površine, iako postoje pravilnici, odluke da se one trebaju održavati, malo ljudi zato mari, te stoke koje je prije bilo od koza, ovaca i svega na ispašu davna vremena, oni su radili taj prirodno su to čistile, međutim sad u zadnje vrijeme manje ljudi se bave poljoprivredom, to su zanemarili, ne znaju niti gdje njihova neka katastarska čestica, kamoli da će na nju otići. Jednostavno, kada kažem, ta vatra krene, to je jednostavno nezaustavljivo. Evo, skrajem sreće što imamo u tom vatrogastvu te hrabre, najviše dragovoljce, što je ta tehnika respektabilna, što imamo te zračne snage, od tih kanadera, traktora, protupožarnih, pa i helikoptera, pa nekako uspije se to riješiti, ali kaže, evo sad na požarište na Korčuli, dva požara se spojili u jedan, vjetrovito vrijeme, kaže, nije lako nikom, ali kažem, evo, iz godine u godine borimo se sa tim, ali kada vidimo ovo što se kataklizma, ova, kada bude u Portugalu, u Španjolskoj, što je bilo u Grčkoj, jednostavno, hvala Bogu, nismo u toj fazi, ali kažem, štete su sve kolike.
0: Da. Davore, veliki mega spektakl godine, Ultra festival u Splitu, evo, čujem da i ministar turizma da je bio tamo, Tonči Glavina kaže da je jako dobro da Hrvatska ima jedan ovakav mega spektakl. Davore, tvoje mišljenje, da li je to dobro za Split, za Dalmaciju, za Hrvatsku? Vjerujem, veliki broj gostiju dolazi, uglavnom mlađih, vjerojatno se dogode i neke nezgodne situacije, ali kako je tvoje mišljenje?
1: Uvijek sa takvim jednim, ja ću, ajmo, možda pogriješim u terminu, ali nekim mega događajima, to je naročito, da li je to ova ultra u Splitu ili on se onda poslije seli na neke na druge destinacije, pa da li je poželja, nepoželja, bez obzira koliko svi, ne svi, ajde, mnogi to gunđaju kako to nije potrebno, kako, ali jednostavno svi imaju koristi, mladi iz cijeloga svijeta se, neka, ja kažem, ono, sjate u Split na destinaciju, ti partijaneri, ta tekno muzika, koje voli, ja ne obožavam, ali nema veze ko mene pita, ljudi imaju svoj izbor, i ta tri dana Istina, ima tu i negativnosti, da bude tu i mnogo narkotika, droge, ponašanja koje nije. Primjer, on kao je na kraju svak ubere dio kolača, ubere grad, Split, odaberu hotelijeri, iznajmljivači, prodavači. Tako kad s jedne strane, bez obzira koliko to neko će reći, nije nam to potrebno, možemo se mi bazirati na drugim oblicima turizma, ali kažem, to je ono nešto što nas jednostavno i pozicionira i u tom kontekstu na jednoj toj geografskoj mapi u svijetu i po tome je i Split i ova sredina prepoznati. I ja mislim isto da je to ok, kažem, koliko tu ima onih loših stvari, nije moje da se bavim, tu postoje ti organi koji se bave sa tom, to je prvenstveno policija, tu su angažirane i dodatne zaštitarske snage, hitna pomoć, vatrogasci i svega ostaloga, jer to mladi jednostavno, to je jedan drugi način življenja, drugi način promatranja svega oko sebe negolika je to bilo, da ne kažem sada, da ne kažem da sam ja star, ali kad sam bio mlađi, to su sve nekako... Sve je to nekako na neku potenciju išlo prema gore i smatram da to nije loše. Nije loše ta devijatna ponašanja, postoje organi koji će to nastaviti suzbiti, a kažem svi imaju koristi na kraju krajeva. Da.
0: Davore, evo još jedno pitanje za kraj. Ministarstva demografije i iseljeništva poziva na povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva. Da li si, Davore, ti možda evo u ovo lito, ljeto imao prigodu možda se upoznati sa nekim koji se vratio recimo iz Australije, Amerike, Južne Amerike i iz nekih drugih zemalja iz Europe. Da. Kakva su njegova iskustva, da li bi ja mogao podijeliti ako je bilo takvog susreta?
1: Da, ja ću odmah podijeliti jer takva iskustva ili razgovor ili takve ljude u svojoj sredini upoznao nisam. Tako da nisam mogao dobiti to neki, taj neki odgovor u tom jednom razgovoru, šta ih je ponukalo i tako dalje i tako dalje, tako da to nema. Ali kažem, ali ako ćemo vjerovati brojkama ministarstva, te brojke nisu zanemarive. Nisam imao prilike niti biti u poziciji niti pročitati što je ljude ponukalo na to, da li je to jednostavno svi oni benefiti koji se kroz taj vid, kroz taj poziv su oni ostvarili, koliko je to njihova stvarna želja i bez benefita da se vrati, a sad uz benefit imao još jedno dodatan motiv, to ne bi znao, ali zasigurno u odnosu na taj na naš jednostavno, neću reći sami natalitet, to je gruba riječ, ali u odnosu da smo društvo koje starimo, u odnosu da smo imali jedan poprilično veliku brojku ljudi koji su se iselili, naročito kod ulaska u Europsku uniju, kasnije neki bi rekli trbuhom za kruhom, nekada je to bilo za trbuhom za kruhom, to je nekada bilo za traženjem ili za iznalaženjem nekih novih izazova, ne bi znao reći, ali zasigurno je jedna činjenica, jedna istina da nas ima manje. Ima nas manje i zbog iseljavanja, ima nas manje zbog same stope nataliteta, povećane stope mortaliteta, jer dolazi jedna generacija i odlazi, kako je ono kažem, Bogu za kurira, uvijek se odlazilo i kažem, tako da teško je kažem reći, ali zasigurno te mjere, iako sam bio skeptik da će netko doći radi nekih benefita promijeniti sredinu, doći iz Australije ili neke srednjoameričke, južnoameričke zemlje, ili da ne kažem ovdje iz Europe, kako su oni podaci točni, a nemamo razloga sumnjati, koje je ministarstvo iznijele, onda te mjere malo po malo daju svoje rezultate i ljudi se vraćaju, koliko će biti oni zadovoljni, koliko ne, jer ja sam u prošlim vremenima bio upoznao podosta ljudi koji su došli sa drugih kontinenta, vratili se u Hrvatsku i nastojali živjeti, nastojali se prilagoditi i ono što sam ja znao tih nekoliko obitelji, oni jednostavno nisu se mogli prilagoditi zbog puno stvari i vratili su se nazad u te zemlje iz kojih su došli u Hrvatsku. Istina, to je bilo davno. Da li se danas, kako se svijet mijenja, sve se mijenja, mijenjalo se i tada, samo mi tada nismo bili svjesni neke stvari, a vidjet ćemo, kažem, vjerojatno ja smatram da su mjere pozitivne, bez obzira koliko su se ljudi, jedan dobar dio ljudi se ono, neću reći, rugao ministru Šipiću i tako dalje i tako dalje, njihovim mjerama, ali kažem, ako su brojke točne, to je jedan dobar smjer i kad se napravi jedna analiza, vjerojatno će se vidjeti što to treba popraviti, da li treba neke dodatne benefite učiniti da se ti jednostavno naši ljudi vraćaju, da li neka generacija koja je otišla, da li neka nova generacija koja je rođena u tim zemljama se vratiti na rodnu grudu i priviknuti se na drugi način života. Kaže, to je ono što je ispred nas i to ćemo moći komentirati u nekim drugim periodima.
0: Davore, evo, hvala ti na ovom razgovoru večeras, odnosno danas. Mi se prvo čujemo za 2-3 tjedna. Evo, pozdrav još jednom mojim spričanima i kaštalenima, ono svima vama, dragi slušatelji koji nas slušate u ovom trenutku. Davore, još jednom veliko hvala.
1: Hvala, hvala na lijepim riječima, hvala svima nama na susretu i reka onaj dopuđa pozdrav ono gdje god bili i do slušanja.
0: Do slušanja, Bog hvala, Davore. Evo, mi ćemo poslušati i pjesmu koju je otpjevao Jole, Zovu me Vile, a to je bila pjesma na Melodije Jadrana 2026. Pa poslušamo.

0: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
1: Dobro jutro, na početku izdvajamo. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći. Jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanaderi jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov dolazak.
2: Novi američki napadi na Iran.
1: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Nekoliko požara buknulo je jučer poslijepodne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Evo što nam je o požaru na Korčuli rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo. Tako da evo sad je malo, nam reći, svježije, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 do 2 km, tako da je to stvarno jedan teren jako nepristupačan, borova gusta šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. Evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je još puno postar. Evo, dale kiša malo ruke, nećemo reći, pa je sad malo ga ovako utišala, pa sad nakon ujutro još njegov bilaska to malo bolje izgleda. Evo, sad nam izadar će poleti dva kanadera odmah. Sad, ali evo, imali smo problem u zadu, nisu baš mogli odmah zbog nevremena, ali evo, očekujemo njihovo polijetanje. Uskoro i dolazak tu i oni će raditi, vidit ćemo da li je dodatne snage nam dolaze. Evo, prvi su nam došli doći na sam ljet, a iz kontinentnog dijela Hrvatske će doći dio vatrogasnih snaga koje ćemo podijeliti po terenu, tako da gledamo što više da dođemo do ovih teško pristupačnih mjesta, ali evo, sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završim, ali bit će teško. Pa to je općina i Smokvica i općina Blato, znači jedan je bio požar jučer u Blatu, prvi je bio Blato, drugi u Smokvici, oni su se na kraju spojili u jedan veliki požar i tako da su ove dvije strane trenutno je s neprijateljom kućama, samo nadamo da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema, ali evo, za sad ne, ali to je i područje općine Smokvica i područje općine Blato. Koje je tako jedan vatrogasac, neđanja, Bogu hvala, i to je dobro. Na ovakvim požarima gdje su grubi tereni, to se i dogodja, evo, kad je lakše odgleda da je to završi dobro, da smo zadovoljni, da svi trebamo biti na oprezu.
1: Evo što je u situaciji s požarima za naš radio rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Evo, tijekom noći vatrogasci su čuvali požarište, dakle borili se sa vatrom, gasili, dakle zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom, vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procjenja površina na području Korčule je oko 550 hektara. Svih 186 vatrogasaca i 48 vozila su još uvijek na terenu, a tijekom sinoćne večeri pokrenuto je i izvanredna dislokacija iz 4 vatrogasne zajednice i to grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Dakle, objekti na području Korčule nisu bili ugroženi tijekom noći. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, dakle, jedan pad. A druga požarišta, dakle ono na Salima, Vodicama, Grebaštici, bila su tijekom noći stabilna i dalje naravno ostalo je dežurstvo i čuvaju se požarišta. Trenutačno na Korčuli je 186 vatrogasaca sa 48 vozila, a u pomoć pristižu 134 vatrogasca sa 40 vozila iz 4 županije.
2: S požarima se bore i vatrogasci u Europi. U Španjolskoj gori već treći dan. Vatra je buknula u planinsko području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašanje otežava jak vjetar. Gori već 12. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije, u okolici Palerma.
0: Jutarnja kronika.
1: 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Od prije je poznat policiji, a 28-godišnju policijsku službenicu napao je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljen zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvu generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljsko nasilje, ako hoćete.
2: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vigintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje joj je grad isplatio za usluge prevođenja.
0: Jutarnja kronika.
1: Drugi udarni turistički vikenda u Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. O dosadašnjem tijeku sezone Snježana Miljak.
6: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
7: A, pa gremo na Hvar?
8: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje dva tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
9: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
6: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28%. To manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
10: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone, da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
6: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
11: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor, koji će biti definitivno znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova, i ležaljki, tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
6: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam Ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
12: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu ponude.
6: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
1: Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Nestao je civilni član posade, a brod ne može nastaviti putovanje zbog požara na brodu i znatne štete u strojarnici. Objavilo je zapovjedništvo i dodalo da su napadi izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.
2: Iranska revolucionarna garda pak poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren, te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti. Kako dodaju, upozorenja su zanemarena i nekoliko je stranih brodova pokušalo proći, pa su zato pokrenuli napad. Zbog toga je tjesnac zatvoren do daljnjega, točnije dok se Amerikanci ne prestanu upletati u situaciju u regiji. Kažu u Iranu te dodaju da će odgovor uslijediti vrlo brzo, i to udarima na američke vojne baze u regiji.
1: A Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja izvede atentat na njega. O tome da u Teheranu postoje takvi planovi, Bijelu su kuću izvijestili izraelski obavještajci, no američke obavještajne službe takve informacije nisu potvrdile. Evo što je putem svoje društvene mreže poručio američki predsjednik.
2: Tisuću petati u situaciju u regiji, kažu u Iranu, te dodaju da će odgovor uslijediti vrlo brzo, i to udarima na američke vojne baze u regiji.
1: A Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja izvede atentat na njega. O tome da u Teheranu postoje takvi planovi, Bijelu su kuću izvijestili izraelski obavještajci, no američke obavještajne službe takve informacije nisu potvrdile. Evo što je putem svoje društvene

0: postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
1: Donald Trump ponovno je jučer poručio da je upravo završio liječnički pregled u Nacionalnom vojno-medicinskom centru Walter Reed, no kako je objašnjeno iz Bijele kuće, on je taj pregled prošao u svibnju. Trump je tako jučer na Truth Socialu poručio da je odgovorio točno na sva pitanja na kognitivnom testu. Ujedno je u istoj objavi napao novinarku New York Timesa Maggie Haberman i njezina kolegu Jonathana Swana, koji su nedavno objavili knjigu o Trumpovu povratku na vlast. Naime, u njoj se opisuje zabrinutost dijela savjetnika Bijele kuće zbog njegove dobi, izdržljivosti i fizičkog stanja.
2: Tisuće ljudi okupile su se jučer u Srebrenici na komemoraciji u povodu 31. obljetnice genocida koji su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske bosanskih Srba. U masovnim smaknućima ubijeno je više od 8000 muškaraca i dječaka. Pokopano je još 10 žrtava tog zločina. A tijekom obilježavanja godišnjice genocida, turski je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan preko svoje izaslanice poručio da je ono što se događa u Gazi dokaz da svijet nije naučio lekciju iz Srebrenice. Braslav Bradić.
3: U trenutku dok Turska traži način da nabavi američke bojne zrakoplove F-35, na jučerašnjoj komemoraciji genocida u Srebrenici, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio na zbivanja u svijetu. Srebrenicu je usporedio sa stanjem u Gazi, te upozorio da međunarodna zajednica ništa naučila nije.
4: Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici, koja je ostavila trag na povijesti čovječanstva, i dalje ostaje vidljiva, ne odobravamo i odlučno odbacujemo izjave i postupke koji bi mogli povećati napetosti u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo napade i uznemiravanje usmjerene protiv onih koji su se nakon rata vratili svojim domovima. Poricanje i veličanje genocida suprotno odlukama međunarodnih sudova te sve oblike protuislamske retorike. Zločin u Gazi koji je stajao života 73 tisuće nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice.
3: Prema pisanju Al Jazeere, izraelska vojska izgradila je dobro utvrđene položaje u Gazi umjesto da se povuče prema prekidu vatre iz listopada. Također, izraelska ilegalna naselja na zapadnoj obali neprestano se šire, kao i napadi njihovih stanovnika na Palestince. Jučer je napadnuti američki demokrat Rohana, koji je tamo bio u posjetu. Izraelski doseljenici naoružani američkim puškama zadržali su ga više od sat vremena. Nakon intervencije vojske i policije pušten je. Hana je rekao da razmatra kandidaturu za predsjednika, inače uz republikanca Tomasa Masija, najviše radio na rasvjetljavanju slučaja Epstein koji je potresao svjetsku politiku.
1: Dvoje ljudi poginulo je u pucnjavi u Torontu tijekom održavanja latinoameričkog festivala Santa Clara. Policija se još nije oglasila s informacijama o napadaču ni mogućem motivu.
5: Jutarnja kronika.
2: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć se mogao pogledati još jedan premjerni domaći naslov. U Istarskom narodnom kazalištu prikazana je drama Male stvari, redatelja Zvonimira Jurića, koji je scenarist filma zajedno s novinarom i književnikom Juricom Pavičićem. Film je pogledao i o njemu osvrt pripremio Josip Grozdanić.
6: Scenarist, redatelj, ali i glumac Zvonimir Jurić snima tematski intrigantne i moralistički intonirane psihološke drame s razmjerno malim brojem likova. Njegove najuspjelije filmove nose slojeviti karakteri, njihova suptilna međuigra i sjajno kreirano ozračje nelagode koja stalno raste te dovodi do erupcije dramskih tenzija. Sve to zatičemo i u filmu Male stvari, Jurićevom četvrtom dugometražnom ostvarenju u kojem je drugi put surađivao s Juricom Pavičićem nakon dramske serije Patrola na cesti koja je prije 10 godina prikazana na Hrvatskoj televiziji. Male stvari većim su dijelom komorna priča o zategnutim odnosima u obitelji s jednog dalmatinskog otoka. Boležljivi stari otac, kojeg uobičajeno uvjerljivo tumači Zudin Bajrović, prodajom maslinika želi pomoći svojim dvijema kćerima i sinu, koje pak muče različiti problemi. Dok je jednoj kćeri nedavno umro suprug, druga se upravo razvodi i pokušava sebi i troje djece organizirati novi život, a sin je psihički nestabilna i pomalo autodestruktivna osoba. Sve to otkriva se polagano u vrlo sugestivno režiranoj i iznijansiranoj međuigri glumačke

0: postave u kojoj su izvrsna Marija Škaričić, pouzdana Ivana Roščić i primjereno suspregnuti Juraj Lerotić. Male stvari trenutačno se izdvajaju kao favorit u natjecanju za najvažnije festivalske nagrade.
1: A film Sitni lopovi, dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, koji je preksinoć imao premijeru u Puli, osvojio je nagradu Međunarodnog udruženja filmskih kritičara na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Kako se ističe u ocjeni žirija, riječ je o ljetnom filmu s mračnim obratom, koji označava dolazak uzbudljivog novog autorskog glasa evropske kinematografije.
2: A prije otprilike 2 sata u Splitu je završila druga večer 12. glazbenog festivala Ultra Europe. Oko 30.000 partijanera stiglo iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu svjetskih DJ zvijezda. Mladima zabavu nije pokvarila ni jaka kiša koja je počela padati jutros oko 3 sata. Iz Splita Marino Marinčić.
3: Program druge večeri Ultra Festivala odvijao se na 4 pozornice, na kojima tijekom noći više od 30 DJ-eva puštalo mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike vladao je na glavnoj pozornici, gdje su nastupile glavne zvijezde Calvin Harris i DJ Hardwell, koji zatvorio drugu večer festivala. Zabavu nije poremetila ni jaka kiša koja počela padati oko 3 sata, a partijaneri koji su stigli iz više od 140 zemalja svijeta kišu su doživjeli kao prijeko potrebno osvježenje.
4: France. From Austria.
5: Costa Rica.
4: First time in Split.
6: Spain.
4: It's so beautiful, the city.
7: Colombia.
4: I love Croatia.
6: Trinidad i Tobago.
4: Australia. The best of Ultra Europe.
3: Tijekom druge noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Službena koordinatorica hitne medicinske pomoći, doktorica Jelena Ranza.
8: 31 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć od naših djelatnika. Odvezli smo prema bolnici na dalju obradu 3 osobe na hitni kiruški i 2 osobe na hitni interni prijem. 7 osoba je prekomjerno uživalo u alkohol, ali samo jedna je odvedena zbog toga razloga na interni prijem. Manje posla, evo sama brojka koliko je zatražilo pomoć je manja. 31, evo samo jučer je bilo 50.
3: Zlo ne trebalo, na stadionu je bilo raspoređeno i 18 vatrogasaca sa 6 vozila, a policija će danas tijekom jutra javnost izvijestiti o postupanjima na drugoj večeri festivala. Pred nama je završna, 3. večer glazbenog spektakla Ultra Europe.
9: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći, jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanadari jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov skori dolazak.
1: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić. Speaker Dražen Puklavec. Uredila i vodila Anabela Lajkov.
9: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Engleska je u drami produžetaka i zahvaljujući sjajnom Bellinghamu pobijedila Norvešku 2-1 te se po četvrti put plasirala u polufinale svjetskog prvenstva. Norvežani su poveli u 36. minuti sjajnim pogotkom Schjelderupa iz kosa s lijeve strane. Potom su imali dobre prigode preko Odegarda i Sorlota, a onda je uslijedila kazna u drugoj minuti sudačke nadoknade. Gordon je uposlio Bellinghama koji pogađa za 1-1. U nastavku Norveška je bila bolja, u 76. minuti pogodili su Gredu preko Aera da bi se otišlo u produžetke. Pobjednik je odlučen u 93. minuti, udarac Rodgersa s 20 metara kratko obiva vratar Norveške Nyland, na taj odbijanac natrčao je Bellingham i zakucao je loptu za 2-1. Do kraja produžetaka Norveška je zaprijetila preko Boba, Englezi su mogli postići 3. gol, ali udarce Sake i Spensa obranio je Nyland. Engleska je još jednom pokazala karakter te se 2-1 pobjedom nad Norveškom plasirala u polufinale.
11: Izvještava
5: Vedran Drabek. Novo polufinale Engleske, prvo poslije 2018. gdje će ih čekati Argentina, bolja od Švicarske 3-1, a odluka je stigla također u produžecima. Branitelji naslova poveli su u 10. minuti, Messi je izveo udarac iz kuta, a McAllister dominantnim skokom matirao Kobela. No Švicarska je u nastavku zaigrala bolje, uspostavila dominaciju i izjednačila u 67. prodorom Doja i realizacijom lijevo iskosa, da bi isključenje Embola samo 3 minute kasnije prelomilo susret. Bedem Švicaraca izdržao je do drugog produžetka, do 112. kada je Julian Alvarez prekrasnim udarcem s 20 metara zabio u same desne rašlje, da bi konačnih 3-1 u Kansas City-u postavio nakon kontre u 121. Lautaro Martinez.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Pripremio Marko Šivak.
6: Čehinja Linda Noskova osvojila je Wimbledon. U finalu je pobijedila sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Noskova je servirala za meč u drugom setu pri vodstvu 5-3, ali Muhova je osvojila 4 uzastopna gema i izborila odlučujući treći set. U muškom finalu igraće Janik Sinner i Alex Zverev. Početak je u 17 sati. Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u finalu parova. S 2 put po 7-6 pobjedili su ih Finac Heliovara i Britanac Petten. Svi hrvatski predstavnici ispali su u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Duja Ajduković ispao je od Talijana Čekinata 6-3, 6-4, dok je Novu Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je 8. etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti. Uspješne su bile hrvatske reprezentacije na europskim prvenstvima za igrače do 20 godina. Košarkaši su u Sloveniji pobijedili Grčku 69-64 u prvome kolu. Večeras ih očekuje utakmica protiv Španjolske. Rukometaši su u posljednjem trećem kolu natjecanja po skupinama pobijedili Norvešku 33-32 pogotkom sa zvukom sirene. Izborili su drugi krug u kojem će igrati protiv Španjolske i Islanda.

0: Evo nas ponovo sa vama. Ja vjerujem da je već na liniji sa nama Damir Posavac, športski izvjestitelj. Damire, da li se čujemo?
1: Dobra večer, Ante, čujemo se, baš je zanimljivo opet biti u programu, jer nikad dovoljno nogometa.
0: Da, pa da evo, možda šta je najzanimljivije, Damire, za večeras, rezultati ovdje lokalnih sportskih klubova?
1: Možemo malo skraćeno, s obzirom da jedino nas Knights sada jako puno vesele i donose sa svojim pobjedama ono što smo svi željeli, a to je prvo mjesto u Premier Ligi Viktorije. Dakle, to prvo mjesto znači da se vraćaju nazad tamo gdje su bili od svog postanka, odnosno gdje im je bilo mjesto u drugoj ligi MPL-a. Ali evo, krenemo najprije sa tim MPL-om gdje još uvijek solidno nastupaju naši Dinamo i Hajduk, dakle ligaši koji su evo par godina ovdje stabilni. Nažalost, Hajduk je imao tešku utakmicu protiv jedne od boljih momčadi MPL Lige Viktorije. South Melbourne je gostovao kod Dandenong City u Endeavour Parku i odnio je 3 boda sa čistih 2:0. Dakle, Hajduk je izgubio. A što se tiče našeg Dinamo, oni su imali priliku u Churchill Reserve doći do više bodova, ali su ostali samo na jednom bodu i to su odigrali neodlučeno protiv George Crossa, momčadi koja se poprilično dobro razvija u ovoj ligi MPL-a i gura se tu negdje prema vrhu ljestvice, pa čak je sad malo i naskočila svojim jednim bodom i Dinamo St. Albans. Recimo da je Dinamo na 9. mjestu sa 23 boda, da je Hajduk odmah iza njega na 10. sa 22 boda, da nisu ona 4 kažina, da već bi ga evo Hajduk i preskočio Dinamo. Ali dobro, nije to tako loše, u sredini su tu, kažem, nije loše zato što su nekoliko zadnjih momčadi, gotovo sigurno ispada Green Gully koji je skupio svega 10 bodova na 14. mjestu. Dandenong Thunder dosta loše ove godine, ima samo 15 bodova i na 13. mjestu, dakle to je najugroženije, ali i Bentley, što se nije očekivalo, ne znam Ante koliko ti njih pratiš, ali to je malo iznenađenje da Bentley ima svega 16 bodova i da je na 12. mjestu koje također vodi prema ispadanju iz MPL Lige Viktorije.
0: Točno, pa i Green Gully, ja nisam očekivao da će i Green Gully biti tako loš ove sezone. 10 bodova na posljednjem mjestu, tako da. Ali u svakom slučaju, bolje je da su oni doli na dnu nego da je neko od hrvatskih klubova. Nego me iznenadilo, Damire, iznenadio me rezultat u Dandenong City Hajduka protiv Hellasa, odnosno South Melbourne, a ipak Hellas, odnosno South Melbourne ne ide najbolje ove sezone, tako da sam ipak očekivao povoljniji rezultat, bolji rezultat nego ovo što je bilo 2:0, ipak poraz kod kuće, malo je neugodan.
1: A malo se, ja se isto malo pribojavam za Hajduk, pa možda ne toliko za Dinamo, malo sam pogledao rasprave za sljedećih 6 kola, neće tu biti lako, imaju možda samo po jednu utakmicu lakšu, a to je taj Green Gully koji je na posljednjem mjestu. Ovo drugo su sve konkurentni rivali, bit će teško s tim bodovima. Nadamo se da će ovi tu na dnu ostati tako loši, pa ćemo mi ipak ostati ovu sezonu sa Dinamo i Hajdukom, a onda to biti ponovo nazad Melbourne Knights. Pa evo recimo za Melbourne Knights, ja ne znam Ante, ti njih malo više gledaš i pratiš i dosta si često na utakmicama ovdje u Sunshine Northu, ali lijepo ih je vidjeti sada na ljestvici na prvom mjestu sa 41 bodom. Točno. Od 20 utakmica 13 su pobjedili, 2 su odigrane odlučeno i 5 su izgubili. Ali gol razlika je najbolja što se može postići u ovoj Premier Ligi. Dakle, 35 golova su dali, a samo 16 su primili. Imaju dakle izuzetno dobru obranu, najbolju u cijeloj ligi. Valjda ih je to i kvalificiralo. Kako su uspjeli dobiti Norco City? Što ti misliš?
0: Damire, prvo, prošli tjedan, ako se sjećaš, Norkot je izgubio kod kuće, ja mislim da su igrali protiv Srbije. Melbourne Srbije, da, poraženi su kod kuće. To ih je možda malo poljuljilo. Sada pobjeda Melbourne Croatije kod njih, dakle Croatije u gostima. Veliki rezultat za Croatiju na prvom mjestu. Već prošli tjedan Croatija je uzela bodove, igrali su protiv Bulina. Po meni Bulin je bio dobra momčad. Po meni je Bulin dobro. Dobro momčad, meni su se svidjeli kako su igrali, a Croatija je dobila i nekako izgleda da će Croatija sad ovih zadnjih 6 kola igrati sve bolje i bolje i vjerujemo da će se zadržati na tom mjestu, da će Norkot možda čak i padati. Možda treba malo se pripaziti ovoga Brunswick Juventusa koji je dobio, ako se ne varim, West Ham Uniteda, dakle oni su tu možda nekoliko, dva, tri boda iza, ali u svakom slučaju očekujemo da Kroacija završi gori na prvom mjestu.
1: Da, čeka nas i utakmica protiv tog Brunswick Uniteda, tako da ćemo imati prilike ih zaustaviti u izravnom.
0: A Brunswick, igrali smo nedavno protiv njih, pa smo izgubili, jeli, ako se ne varim, ili to što...
1: A mislim da je još jedan... Da još jedan
0: to je drugi, ovaj sad igramo protiv Brunswicka ovoga drugoga.
1: A, Brunswick City, sad,
0: pošto
1: da,
0: imamo dva Brunswicka, pa tako da se da, možda Brunswick malo miješam. Ali u svakom slučaju, Damire, lijepo je vidjeti Kroaciju, dakle, tamo gdje smo i priželjkivali, željeli smo prije prvenstva da budemo na prvom mjestu i da idemo da se vratimo nazad di nam je i mjesto u stvari u NPL Viktoriji.
1: Tako je, bravo Melbourne Knightsi. Recimo samo da North Geelong Warriorsi nisu uspjeli, oni su također igrali u ovom vikendu, ali su izgubili na gostovanju, dakle nas, evo njihovo mjesto je deveto u Premier Ligi Viktorije, imaju od 19 utakmica, jednu imaju za kašnjelu koju će odigrati kasnije, čini mi se, s Srbijom nakon što završe sve, sva ova kola. 28 bodova su skupili, trebalo biti to dovoljno u nizu ako nastave još ovako dalje, jer dolje već, rekao, isto imamo jednog kandidata, Port Melbourne Sharks 100% odlaze, imaju samo 10 bodova kao što je slučaj u MPL-u sa Green Gallium, a onda imamo i North Sunshine Eagles koji su ove sezone nešto lošiji, imaju 18 bodova i sa 13. mjesta će isto otići za jednu ligu niže, a Langavarin je u toj opasnoj zoni, on ima 23 boda, Brunswick City, kao što sam spomenuo, da ima utakmicu sa Knightsima, 23 boda, Western United, ova mlada momčad od 21. godine, ima 25 bodova, na 10. mjestu i onda je Geelong, naš North Geelong Warriors su 9. sa 28 boda. Recimo da oni ipak su skupili više i ako se još nešto nađe u hodu, koji bod, trebao biti dovoljno da oni ostanu. Više smo očekivali, Ante, od North Geelong Warriors.
0: Damire, ja očekujem u stvari da oni završe ovih, da uđu u ovaj za playoff, ako se ne varam. Znači prva dva idu.
1: To je lijepo očekivanje, samo nema onoga što ti često spominješ, nema niza. Stao je točno, niz i kad čim stane niz uspjeha, onda dođe nekakav niz neuspjeha, pa je teško poslije skočiti opet. Da.
0: Evo, da se dobila sad ovaj Eltham Redbeck, da se dobilo u gostima, to bi sigurno malo skočilo što Seka ima za ostalu utakmicu i to bi zadržalo to jedno za taj playoff. Pa evo, nadamo se u ovih nekoliko koliko kola ostalo još, Damire, 5-6 kola.
1: Tako, da. Evo recimo za Hajduk da 17.7. idu na gostovanje kod Bentleya, a isto tako kad je u pitanju St. Albans, oni idu na gostovanje kod italijanske momčad Javondel FC 18.7. podne u 3 sata. Dakle, neće biti lako ovim našim NPL ligašima, već i u sljedećem kolu. E sad, što će biti sa našima dolje u ovoj Premier Ligi Viktorije, baš to pokušavam doći do tih detalja. Nadajmo se da će Melbourne Knightsi nastaviti, evo sad ću vam odmah reći.
0: Kroacija igra u petak u 8:30, tako da mi
1: je tako je, dakle njihov standardni termin u petak je na rasporedu Melbourne Knightsi su protiv tog što sam spomenuo Brunswick City-a, dakle to je ipak ta slabija momčad, nije onaj gore Brunswick Juventus, pa je zanadati se da će Melbourne Knightsi učvrstiti svoje prvo mjesto, a kad je u pitanju, kad su naši dečki iz Geelonga u pitanju, oni će isto imati dosta tešku utakmicu, jer dolaze ovi mladi Melbourne Victory u 21. godine, ali mogu oni njih dobiti i malo popraviti svoj skor i kao što si rekao možda poći prema 6. mjestu ove lige. Dakle, evo, to je ono što, recimo samo da je 18.7. u 5 sati popodne u Geelongu utakmica protiv Melbourne Victory. Evo, to je dakle što se tiče lokalnog našeg sporta, možda tu treba stati. Ja bih sad tebe pitao, Ante, s obzirom da si ti još više u nogometu nego li ja, kako te sada zadovoljavaju polufinalisti svjetskog prvenstva?
0: Pa, pravo ti kaže, Damir, nisam gledao utakmice, ako pogledam možda 5 minuta kasnije ili na YouTube-u nekoliko minuta, da tako kažem. Dakle, bio sam razočaran ono što je bilo sa hrvatskom reprezentacijom, na koji način smo ispali, ali ako pogledaš, Damire, dakle, ovaj VAR, u stvari više se priča, baš sam ne da i pročitao, više se priča recimo o ovim odlukama sudaca i VAR, nego samo nogometu. Tako da nam je to malo krivo. Pa evo i ovo slučaj što se sad dogodilo, da je lopta pogodila iznad igrališta, gori ovu ili kameru, šta li je, pa je lopta pala i da su ovi dali gol, ako se ne varam, to je bilo
1: Engleska
0: Norveška. Znači tu ne vidim da je dosta grešaka ima prema tome. Ne znam šta da rečem, možemo mi pričati, ne znam šta, Damire, a izgleda da neko gura po svome u jednom smjeru.
1: Eto, jednostavno favoriti prolaze. Dakle, točno. Norveška nije uspjela dobiti Englesku, Švicarska nije uspjela izdržati protiv Argentine. Bilo je kontraverznih odluka i u ovoj jednoj i u drugoj utakmici, a to se ponavlja ne samo u ove dvije, nego već u zadnjih nekoliko ovih eliminacijskih kola.
0: Točno.
1: Dakle, nažalost, evo, kao što je Ante priznao u eter, nisam ja već uz televizor gotovo više od 10 dana, jer niti ja ne mogu podnijeti. Danas su počeli neki poznati komentatori, pa čak i ovaj trener reprezentacije Engleske rekao, pa sjetite se što se dogodilo na utakmici Portugal-Hrvatska. Dakle, ta njihov čip u lopti, nek se oni slikaju sa tim svojim tehnologijama. Ako taj čip nije mogao osjetiti kabal, onda nije mogao osjetiti niti...
0: Osjetio je kosme, tako da je stvarno malo čudno.
1: Su naslikali, u hrvatskim medijima su naslikali montažu, montirali su sliku našeg Matanovića kako ima punu glavu kablova, pa kaže da je imao kablove, onda ne bi... Ne bi onda došlo do onoga što je bilo s kosom.
0: Alenio, šta je tu je, ali eto.
1: Da, eto, očekuje nas jedno neobično polufinale. Kako će to biti između Francuske i Španjolske? Ne znam kakva bi bila, Ante, tvoja prognoza.
0: Pa ne znam, nisam baš siguran. Evo, ja ću dati prednost Francuskoj, nisam baš siguran.
1: Ja isto bih dao prednost Francuskoj. Engleska i Argentina?
0: Engleska,
1: ne po željama, nego po
0: realnosti. Zato što opet, kaj, baš me toliko ne zanima, opet poslije Hrvatske što smo ispali. Pa recimo, evo, reću Argentina, pa, ali može biti.
1: Da, netko je rekao da bi eto bilo kao to vidjeti simpatično ponovo Argentinu i Francusku u finalu svjetskog prvenstva, da dođe do tog nekakvog revanša za onaj Katar. Ali dobro, evo, to su te... Ja sam očekivao da će Norveška biti neka Hrvatska što se tiče onih naših osvajanja.
0: Napravili su dosta
1: pokala, dobro. Međutim, evo, nisu uspjeli.
0: Dakle, u svakom slučaju ne vjerujem da će me puno privući ove ostale utakmice da gledam, ali vidit ću.
1: Da, ja ne gledam više ni jedno od Hrvatske, jedino pratim evo radi radija, radi malo pojedinih komentara i nekakvih odnosa u zajednici, ali stvarno nisu oni samo nas, Ante, uspjeli razočarati, nego pogledaj koliko je sad već reprezentacije u pitanju.
0: A je, ne, točno, koje se osjeća. Nije samo Hrvatska bila u pitanju, nego i druge reprezentacije. Tako je.
1: No, ovo je jedno od, nema zapravo, od one Maradonine Božje ruke,
0: da.
1: Pa na ovamo nema tako velikih malera, možda sa Gaučom i onim crvenim kartonom isto, i ovim sad crvenim kartonom na intervenciju predsjednika Trumpa, ali kažem, kad je u pitanju ovaj VAR, taj VAR, je samo dvije rečenice još u tu prilu. On umjesto da pomogne samo ojačati sudsku odluku, on mijenja sudske odluke kao na traci i gotovo da je to sasvim suprotan efekat od onog kojeg smo očekivali.
0: Damir, ja čuo sam da će se uvesti ovdje u juniorima isto ovdje u Viktoriju, to točno?
1: Pa nešto se govori o tome. Ljudi bi htjeli napraviti tehnologiju koja bi nas mogla vježbati za neke
0: možda bolje ne,
1: druge lige. Ali evo, ako će to na mladima stvarno sprovoditi, onda teško.
0: Pa Damire, zašto imamo sudije? Imamo glavno sudije, imamo pomoćne sudije na terenu i to je dovoljno.
1: Ne znam, nogomet ide polako i kao što netko komentirao ovih dana, da s tim zaključim, ima sve više registriranih igrača, ali to ne znači da nogomet u globalu i napreduje.
0: Da, točno je. Ok, Damire, evo, hvala ti na ovome.
1: Toliko za večeras, pa se čujemo ponovno uskoro.
0: Ok, do slušanja, Bog, hvala.
1: Svako dobro, Ante.
0: Evo, da napravimo jedan glazbeni predah uz pjesmu.
2: Tu u zemlji idemo...
0: da vidimo ko je to pjeva, tu u zemlji dide, a pjeva Klapa Sveti Jakov.

0: Evo, ostalo još nekoliko minuta. Samo da spomenem da je Tomislav Gradić izabrao najljepšu hrvatsku narodnu nošnju izvan Republike Hrvatske. To je bila Vesna Barišić iz Argentine. Isto tako u kinu Stojanovskog centra u Zagrebu je održana promocija knjige Fenomen Thompson, autora Ivice Marijačića. Imali smo nekoliko ovdje i povjesnica i priloga, a to ćemo ostaviti za utorak kada će sa vama biti Zdenka od 7 do 8 ujutro, u četvrtak od 5 do 7 sa vama će biti Sanda i Damir i ponovo program ide u nedjelju navečer od 8 do 10. Evo, Zdenka, veliko hvala još jednom. Denis, kao što sam rekao prije, trebao je da bude, međutim zbog posla morao je otkazati, ti uskočiš uvijek kad je potrebno. Zdenka, još jedno veliko hvala. Ok, evo. Hvala svima vama, hvala gostima koji su bili sa nama i hvala vama, dragi slušatelji. I pjesma, evo, nastavit ćemo sa ovom pjesmom. U stvari, pjesma je od Vlade Kalembera. Vlade Kalembera, evo.
1: Ljubav ima dva života.
0: Ljubav ima dva života. Pa evo, poslušajte, pa onda, da li ljubav ima dva života. Do slušanja, Bog, laka noć.